0: Това е Радио Зетра.
1: Adesso no, non voglio più difendo.
0: Това е Радио Зетра.